0: fa wa ba sani tu yesu
1: oza fo nyami jira oza nyami jira oza
0: na na ni na
1: yes oza fo nyami jira o nyami jira na me pese ya ya de ba kuse si ye nto so fo me pese o be she we yi na mame sa na ya sorry me pese be 5 minutes and abisa yes ansana the queen e dey around gospel jumedie no aba no e pese ye wura praise mun kakra nti osofo be miemia keyboard ni praise na ma yesa abra ye hwe send ye me ma besi si aye de akosere me kana aha ye fox 97.9 asedam na with pastor Kwabena Dennis yes ye babe wuram en chekre babe wuram okay aha okay. Okay. Yes. Minister Saute. Okay. Yes. Enche Ebeko.